0: Për dasëm, si në ndës të akort, ko kërur di shak Qendë ka duat dhe në cënë full të një Maro në kome putë sa ko malë i rin
1: Yellow Ring,
0: ho, tjene la me Për kinu në cë fa malë i së të nasa men Dhe t'i birta pa qinë zunë, vaj e mo Ja lukë që fo, ja lukë që fo, hey!